0: Muhina yelela esimane la ochekula niyana mipa ay province of Zambezia ana mipa ndaphulela ikhovelelo ni soma koloni esimane la ni ngompe anyonkea na mipa ya province of Zambezia epoma yoana mulevala
1: makalelo aho ikhovelelo saho soma kolongwa ho o radio Mosambiki va Zambezia.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: opunyukua wa kolera. Recha enopiha, enroba mwayoja na arimahi enyeliwe na mwamuku. Kolera aha kupenushiwa, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahala lenye.
1: Mwenyewe pama ni mahi nsopo muhaku mvora pa nari onya nito mamalomvu ta mwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo muhaku mve wape ya nari onya. Mwahi kalono sopo ni mahi mulapene turwa.
1: Murapia pama soya nyosama kuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weiwa.
2: Mwurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza na ve mukunele pama.
1: Kolera to onaruhi wa nimantulu nari ekuluhi nona. Mukunele pama yoya nyune kuwaya pama yochampu ene wi ohimorele moso nanara.
0: Kolera ereche ni pama kavihereani wi ahalenye.
3: Oito horas e 16 minutos. Ainda não vi pagano. Nem ver o local onde matou hiera hiera para que o grupo goio. Nem já o a hiera vou assim também não ele chorou e achou a pumusina na roda do sabik. Willy Willy bundia o share one hiku na nesse. Na minsua nivano ni hikume. Então na mochara por na ruiro nem só nem há. Mui pô mãe Mohamed has a profissão de Zambesia. Hiva hin na hia. O para mita ku sau hia o sava ni hikun. Nyu ano tu himum hia. Mita ku sau nyanyu tu ano ruiro. O ruiro o adraga. Hiva tu ano vireha ka mita ku sau hia. Kahikia ya kenela elimu enela ne mvolo ela mweritani osuenle mwenene mulugo pundia washolo pama matabishwa wanyua no mnamuja jan pama nyuano tumuhirokera njene hermone luwe koi 50 malaika

0: Baik tu yang dimulakan yang bahasa Barani, cuci rumah. Nawa kula, bon dia mulakan yang. Bon dia. Nanti nama logo vien. Jadi tu masing dah pernah kau ni tak kalau belum suka China ni. Baik, tu nama mana bon dia. No sibani. Mchito huruma yeni ya kula bondia.
1: Bondia,
0: bondia. Ndina mlogo viani?
1: Ya, mundi mwa suatera wapa.
0: So suatera kambi ni amba nduwa ni ndabuno?
1: Amba ndabuno onduwa mudulaga. Berta Manuel.
0: Se.
1: Iye leone akakango baliwa. Kwa mambalia ya mulele ya mkoe kwa unwe na zelu agunwa kwa oru maya aneo loko tunza kateke ulo bela ata kufanevu wa doi gereja
0: kwa
1: shkona duwa shkola bae nyo vina tambeso lukutoro wene oma wa sadereta
0: no tamana bon dia
1: bon dia papa bon dia wene
0: Ronnie Antonia me diz que o menino da mitra lá macumen na miraro.
2: É país de cultivo.
0: Muito o romaio não acula. Bom dia, muito bom dia. Nicola Prinho, onde nem o governo. O bate lá quadro tuene. Nicola vina o caminho, ambaran foram fanyani. Aham. Aí tu não pequena misura. Bom dia.

0: Miselu Zamzambezia.
1: Mwimeleli wa mpara mundi mua wa Masuzo Universidad de Likungu Boaventura Aleshu, onzu ya yawila muzi wechi wa mabasa otaya mapute Aldo Marchizini. Inofanyela anamatongava mudhana na mawani afware mwobwelo ae na okwela onie. Kwa tardi, dhinoroma miselu dha Mzambezi ya dabunu malubo vambirani 10 amweru ubuno wa utana unayake chino ya machukumi na dhaka makumeli na tana mudha. Mulina Belton Kasimu Omukomboni, Jai Malferish, Oluma Akeno Nukapula na Mazu. Kalani woni vuruwana. Alibani wando ni mwedele ni Zambezi ya nadhopadwa the murda murda. Mwimelele mundi mua wampara wa Hospital Jirali hapa Nova Chuabo, Vicente Durozario, onosiba mwobuelo na mwedele wa ana Aldo Marchizini, ninga mwimelele wa mabasa a egumi, onozuwia yowila na malaba wa adhiva edhavadit. Odu, ozuwia yowila na malabole wa mpara wa egumi Aldo Marchizini, wali mabasani mwa ozasanya dhadhira dhadho otiana tiana, dhapata ayana makamaka oredo nchemeru wa fistula obustetrika, yene vina owaka miedha na mwani olupa makata mio menji. Mwimelele wa mpara wa malobelo Moises Arkanju wa ekapela Jerusalem e Mosambiki, ono akona ana mwani ya wila kimfwanyela wapa gana kalaba makama kesi dhimpadwa kwati ya mukarungu abana aganyezu wanaukala akwiri. Mwimelele inole oiloga mukomboni mwana malibadho padwa radhi Mosambiki vachua boska chitatu ntino mwaa wa magumano ani ye na eweleli makamaka mwarumu mabasa a ogwadi wa miladu na mabasa otiana tiana province jino ya Zambezia. Moise Jarkanj ozuye yowila enofanyela mtu dimutu vamodhana na matonga amiparadho otiana tiana akose mabasa otiana tiana yowila atidiwe abene anapa na kalaba. Loshi na Anthony Barush anoika vatado nivuru vachuwabo mweri ondao na omukuba nti ninchemeru wa alagurdia uneurologismu simbolizanti. Nivuru nti ninda na visangusangu zaoteya zintagiwa na babi wa Anthony Barush mwana na vina onologa mvirleye mwari mwamavego otia na tiana. Alekeze la gamuthi viwawika vatado ni vurunti, aneloko sari moso malabo 10 na matana mararu, odu onakuwelwe almosu azambeziana. Esi dhaldo padwa za murda murda, ovano musel wa makamaka. Mwimeleli wa mpara wa Masuzo mundi mua wa unilikungu Boaventura Aleshu, onosiba mwedelo na makoselu akosa na malaba wa mpara wa egumi Aldo Marchizini, ya wile nufwanyela anamatunga vamodhana ana nlogo otene asorie nriyo mwana mwani ni na muziweche nodua egumi. Boaventura Aleshu orogileska china indino vamatangani otuviwa ezindilo ejini musiba Nicolo Aldo Marchizini mwamabasa atidileye vali ye okuno ochuobu makamaka mpuno Mosambiki. Wadhaka makumatana mararo na dhaka tanu, Aldo Marchizini, odru mwanamuwa ni wa elabu yo Italia, ofile mpuno Mosambiki yaka ya chikwi mazana matana manainashua kama kumatana mili. Mwimelele wa Masuzo mandi mua vachuwabu wa Universidad de Likungu, ozu ya yawila, ovivaedha na ovilevela, kukosele wila iene, ninga mundi mua wa amparubuli wa Masuzo, atonywe iene, odu oli muziwechi wa egumi we enofanyelo titimi wa mababasa akosie mwana mwana.
2: Estimado Padre Marchizini, a sua dedicação ao serviço da comunidade e a sua luta para a construção de mundo melhor para todos são dignos de louvor e de reconhecimento. O seu trabalho tem méritos indiscutíveis que levaram tanto o nosso conselho acadêmico como o nosso conselho universitário a lhe conferir por unanimidade o título de doutor honoris causa.
1: Alogaga, mukombol mwana malibado padua, muimeleludu wa Universidade de Likungu Boaventura Leixo, oisiba, mabasa atidileye, oasa sangira ayana ana makatamio aenana.
2: Talvez seja na esfera da dignidade humana onde aprendemos de si a maior lição. Ensinou que a vulnerabilidade do outro deve ser o limite da nossa comodidade e o motor da nossa solidariedade.
1: Odovenha Nicolo Aldo Marchesini, alogaga mwausibiwa okosuweye wene wale o Bologna, o Itália, oilogaya wila okule olagia okwela wana mwani onkosiweye mweni enufanyila mtu dimutu okana murima wakakene.
3: Mas para mim, que chegava como médico do distrito, único médico do distrito e único cirurgião de toda a parte do norte da Zambésia, descobri rapidamente que era uma alerta muito significativa. Qualquer carro ou ambulância que chegasse e trouxesse doentes, a qualquer hora do dia ou da noite, iria chegar à procura de mim.
1: Abali Mazu, a Aldo Marchesini, alugaga mwa osibiwa, osibiweye, na otuviwa dhizindilo, na mpara mundi mwa masuzo obu wa Universidade Likungu. Muselu Mwina, onloga dhampira, onda na dinama libado padua Bagarela da Silva.
4: Mambo kuno Zambezi ya pimatu, shunwa chinyiria mpara unabiliza ndile uli atukuli mabasa ovura na mabasa mpira wana masunza, makamaka na zelu, sabani Zambezi ufuna wakili mpura aba, ya kaya machikumelini, zaka mkuni, zaka tana taru okuno Zambezi. Pimatu, kwa loka sika chitata pima chuwabo, maa wata mpira nikuru na zelu ovura na makutumano okumi na tana umodha mpira wanya masunza provinsa yiko inyambani. Nikuni kuno Zambezi ya nifile sika chipia pamba chobo mbala ni ukala bamburo ni vonai. Zambezi yosakula wila dhoi bamburo ni viajigwe wila akile makamaka zilivu. Akalaka bamburo vonai otina mburo tano na hii wala ni bamburo ni vo matanga avurano onampula. Murithi waloka inyene pima atu walo gila alimapo ya mpira na babi na sakuli anlelo inyene ozula vengene.
5: Vocês vão me desculpar, estou muito emocionado. Todos nós estávamos tristes. O melhor lugar não era nosso. Hoje, muito felizes e eu muito emocionado.
4: Agora, vamos na Amazônia. Abaduru Nyambani, nona awani arale ya mazungaba apikika mizura. Mwa watamari luwanzaka na mtidirani wila adhoe awura na maporono aba ara masunza.
6: O Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares foi, para nós, uma verdadeira escola de criatividade, respeito e superação.
4: Zambezia, o tadele wila asa tadele maporono o ara masunza aba o kumino tana meli. Zambezia, umfuna tili mafrono aba, bambali bambono vonai, mbuno uroma waliwo di provinsa yotete, uo wili manika, uoraru di provinsa yomaputu.
1: Namuse lubu wa Bagarela da Silva, nifio kumono wa miselu dha Mzambezia, mpuda bunonlo ginemu ya wila, mui melele wa mpara mundi mua amasu zubu wa Ventura Leshu, oimva ya na umutitimia, muzuwechi wa egumi Aldo Marchesini ya wivi na anamatonga vamudhanana nlogo akane nriyo na kakene ni na muna mawanudu nsibi wadabuno. Misa ilisi dabuno saindhe ledi miyo Belton Kasimu, Jaim Alferish, walu makina nukapole na mazu. Ni utiani.
0: Miselu Zamzambezia.

0: Rádio Moçambique e a Monoso fala Malungero Achisena.
1: Kupeni mizimano, kupeni vesera kufunika masiku wa nili. Monsweni muna tivesera kubukira mpimba za kusiana asiana. Makundo mana ya ziku, ziwani kutindi Ferrari Msambiki panpabaira, terkusumeza na mechine 344 metros onda media. Uma frequência 873 kHz. Cunha Minga 89.2 MHz. Grongosa, terkuveka bukira pancine 89.9 MHz. Panupabeira 96.5 MHz. Chimbu Chacare, Vila Fonte Caia Chacadea 98.6 MHz. Pangire, Zuice de www.rm.co.mz. Guaranico Bazinza, Namitupo. Mas se quando se conti na Danda ino Yanhãs. Motivamos a quando se cucumi. Chacapico Piwiri. Ma kuma wira na petandat
0: Rádio Moçambique ya monoso fala Malungero Achisena
1: ndimumwene tenepa dziwani kuti tina kwatanjira izvi timidzi pamtina TV nyimbo zanjimizi kubrangaza kuti ngakwana nzizi kuti mwadzi mpangwa zapakati paziko tikamala kuva mpangwa zapakati paziko tina tipite nchivirana maputu pa mpangwa zanjibudikiza nkati na kunja kwa ziko mpaka nzizo kukumula muli na ine Pereira Tumaini na Marcelino Viola Comicini. Muito bom, eu estou aqui com o Sanzayani, né? Te chamo de ser para o Manan Sena Leixo Júnior, Manan Pozo, que era tivito com o Imbaguachi.